sara kulle be heba manan ko be kambe ko dato do boyi boyi je kadi kulli boyi meran boyi danejo ene certe dum do wadi kulli daneje baleji ko ko pisindi